0: Importante nga nagkakurom ta karon, ha? Nagkajaminta.
1: Oh, ano importante?